Արորյան, հայրենի իրաթարցությունները եւ սպիրկյան լուրերը Գոմիդասով գազդին ցեզի, ցերընդանիքին, ցերհարազատներուն եւ բարեկամներուն։

0: այս հիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայդակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Cada vez más, cada vez mejor.
2: Radio Rural.
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.
3: Arriba Paisenada. Vamos, a grito de Sapucay. En Rural 610 AM, la Radio País, llega la movida de las principales fiestas y eventos del país.